0: Sheba Botshabelo Mokoena hle.
1: Sheba he sheba.
0: Eh ke.
1: Kuka.
0: Ke utlwa hantle le gatolaka.
1: O ntse batana le pelepela je.
0: Eh.
1: O tla fumana ho ntate phaumanyetse o mana taimatshega.
0: Tau ya matshega.
1: Aha, ya dimtsa le tsa le bomme a seng kumona go tso.
0: E hile ke dipelepele.